ای اکال جی تو دیوا ہوئے میں بتی بن جاؤں میں بتی بن کے بچ سڑا تیرے تو دور نہ

ہر جن راکھے گرو گوبند کنٹھ لائے کنٹھ لائے او گن سب میٹے دیا گرو گوبند.